0: 横山聖太姉妹が罪の許しを得るために主イエスキリストの皆によってバプテスマを施します。主イエスの皆によって、イエスの皆によって、
1: ハレルヤ、
0: イエス様ありがとうございます。主ありがとうございます。イエス様ありがとう。
2: Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21.